Robert Johnson blues musikarian oinarritutako filmearen soinu banda dugu Crossroads izenekoa. 1986 urteko filmea honakoa. Ralph Macchio, Joe Seneca eta Jami Gertz dira protagonista nagusiak pelikula honetan. Soinu bandaren egileen artean barriz Ray Cooder daukagu. Arlen Roth eta Steve Baibe badira egileak eta azken hau pelikulan be agertzen da. Ray Cooderren ahotsa entzungo du Crossroads soinu bandaren izenburua daroan abestia.

Marcos Untzetaren agurrak beti dauka zapore garratza abestia entzungo dugu. 2002 urtean kaleratutako Gaua basamortuan izeneko diskotik ataratakoa. Abesti honetan, kantari eibartarrak Maite Minaz egiten deusku berba. Gogoak atzera egin eta iraganean albo batera itxitakoa aurrean daukazu barriro. Hitzetan, Bob Dylaneri be egiten deutzo keinua musikariak.

Marvin Gaye eta Tammy Terrellen kanta ezagunenetarikoa dugu Your Precious Love 1967 urtekoa. Eurak ez dira kantu honen sortzaileak, Nicholas Ashford eta Valerie Simpson dira egileak. Musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau 60ko hamarkadako arrakastatzuenetarikoa dugu. Ordutik hainbat eta hainbat bertsio egin dira kanta honen inguruan.

The Rolling Stones taldearen klasiko bat dugu Brown Sugar, euren zuzenekoetan ia inoiz falta ez dan abestia. 1971 urtean argitaratu zen eta asko kaspimarratzen dabe ez dagoala orain dino argi zertaz doan kantua. Mick Jagger eta Keith Richards dira sortzaileak. Heroinaren kontsumoa aipatzen da, Marsha Hunt kantariak Mick Jaggerregaz alabea daukanak, berari eskinitakoa dalabea aipatu izan dau inoiz, eta Claudia Lehner koristeak be gauza beradino, bere omenez egindako kantua dala Brown Sugar.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Los Rodríguez taldearen ibilbidean etena egin ostean, Andrés Calamaro argentinarrak bakarkako bideari ekin eutzon. 1987 urtean Alta Suciedad kaleratu eban, itzelesko arrakasta lortuz. Argentinako rockaren bigarren diskorik salduena da honakoa. Las otras caras de Alta Suciedad etorri izan ondoren. Antzadanez, komposak eta erritmo oso azkarra eukan garai hartan Calamarok, eta urtero kaleratzen eban diskoa. 100 abesti euk kasala aipatzen da. 1989 urtean argitaratutako Honestidad Brutal lanean agertu zan orain entzungo dugun Cuando te conocí abestia. Diskoa Argentinako rockaren historian diskorik luzeena da. Calamaro goren jarri zan esena musikal hispanoan. Urte hartan musikari argentinarra Bob Dylanen teloneroa be izan zan honek Espainiar estatuan eskinitako 12 kontzertuetan.

Only You dugu jazzu taldearen lehenengo arrakasta. Euren lehenengo diskoan kaleratu eben, 1982 urtean. Vince Clark teklatuetan eta Alison Moyet abeslaria 1980 urtean batu ziren jazzu taldea sortzeko. Clark Depeche Modetik etorren eta musikaldizkari baten Moyetek jarritako iragarkiari erantzun eutzon. 18 hiletan bikoteak disko bi kaleratu ebasan, kritikarien eritzi onak jaso ebesan. Orain entzungo dugun Only You kantuagaz SSE, beste abesti askogaz be arrakasta itzela lortu eben. Musika ibilbide laburra izan arren, eragina izan eban jazu taldeak.

1972 urteko abestia da Top of the World. Richard Carpenter eta John Betty dira sortzaileak. Carpenters bikoteak egin eban ezagun eta 1973 urtean goren jarri zan musika zerrendatan. Japonian Miseinen izeneko drama baten hasierako kanta modura erabili eben abesti hau 1985 urtean eta barriro erabili eben beste drama baten Beginner izeneko 2003ean Shrek Forever After filmean be entzun daiteke, Dark Shadows filmean be agertu da abestia eta ganera Carpenters taldekoak be ari dira bertan kantuan.

Kings of Leon Ameriketako Estatu Batuetako rock bandaren laugarren diskoan agertu zan Sex on Fire abestia. Kanta honi esker, musika zerrenden lehenengo tokira aldu zidan lehenengoz, Australian, Finlandian, Irlandan eta Bretania Handian. Deskarga digitaletan goren jarri zan azken honetan. Saldu diran kopiak be hainbat dira, 2008 urtean interpretazio honenaren Grammy saria jaso eban abesti honek. Taldeko abeslariaren orduko neskalaguna eta geroago emaztea izango zan, Lily Aldridge modeloaren ganeko abestia dugu Sex on Fire. 2008 urtean kanta honen bideoaren 360 milioi ikustaldi zenbatu ziren.

Gabriel Arestirenak doguz guretzat abestiaren hitzak. Oskorrik jarri eutzen musikea hitzei. Oskorriren kanta ezagunenen artean sartzen da. Jarraian, Pedro Gerra kantautoreagaz batera entzungo doguz, 25 kantu urte diskoan, 1986 urtean Getxoko Fadura frontoian grabatutako kontzertutik ataratakoa. Gogoratu kontzertu horretan, hainbat gonbidatu izan zirala Oskorrikoakaz batera.

Broadwayko Karusel musikaleko abestia izan zen You'll Never Walk Alone, 1945 urteko musikala honakoa. Richard Rodgers eta Oscar Hammerstein komposatzaileek sortutakoa da kantua. Lortutako arrakastaren ostean hainbat bertsio egin dira ordutik. Frank Sinatra, Elvis Presley edo Johnny Cash dira kanta hau eskaini daben batzuk. Jerry and the Pacemakers taldeak egindako bertsioa da entzungo duguna. 1960 urtekoa. Esan behar honakoa, Liverpool futbol taldearen zaletuek abesten dabela partidu bakotxaren hasieran eta taldearen ereserkia bilakatu dala be esan behar dugu. Celtic taldearen ereserkia bebada You'll Never Walk Alone.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Jon Gurrutxagaren Desitxuratuz abestia entzungo dugu. 2018 urteko Kateak diskoko lau kantuetariko bat da honakoa. Gurrutxagak Arima Beltza blues rock taldean hasi eban ibilbidea. Ondoren Uek hirukotea osotu eban Keu Agirretxea eta Mikel Arakistainegaz batera. Andrakan izeneko pop folk taldean beharitu zan eta 2010ean Jon Ansugramaz jarri eban abian. Bakarka dabil handik aurrera eta hiru disko kaleratu dauz. Sabir Leteren hitzak daukaz, orain entzungo dugun Desitxuratuz abestiak.

Toy Story 2 filmearen soinu bandarako egindako abestia da urrengoa, When She Loved Me. Randy Newmanek idatzi eban eta Sarah McLachlanek abestu. Kanta honetan, pelikulako Jesse pertsonaia da protagonistea, honek Woody protagonisteari bere historia kontetan deutzonean hain zuzen. Randy Newmanek zalantzak izan ebasan abestiagaz. Umeek etzebela gustoko izango pentsau eban hasieran, baina froga bat baino gehiago eginda, amaieran pelikularen soinu bandan sartzea erabagieban. Kritika oso onak jaso dauz abestiak. Grammy saria be emon eutzen eta izendapena lortu eban urrezko globuetan zein Oscar sarietan. Kasu honetan, Tarzan pelikularen soinu bandaretzat izan ziran sariok 1989 urtean.

Gorkaken Errek argitaratutako diskorik arrakastatzuena izan zan Txalaparta, 1976 urtekoa, izen bereko abestia, Katalintxu izenekoa, Ilgo naiz, disko honetako kantuak dira. Jarraian, Agure zaharra da entzungo duguna, Lluís Jaquen Lastaka abestiaren euskerazko bertsinoa hain zuzen. Xabier Letek egindako bertsoakaz egineban bertsino hori Gorkaken Errek. Donibane Lohitzunen bere bilbideko kontzertu garrantzitsuenetarikoa eskaini eban Gorkaken Errek 1976 eta Lluís Jaquegaz batera aritu zan kanta honetan. Espainiar estatuan, Katalunian, Frantzian, Belgikan eta Venezuelan hainbat kontzertu eskaini eban Gorkaken Errek Txalaparta diskoa aurkezteko.

Mikel Urdangarinen laugarren diskoa izan zan Bar Puerto, Kirmen Uriberen historio batetan oinarritutako disko liburua izan zan honakoa. Uribe eta Urdangarinegaz batera Mingen Mendizabalbe aritu zan lan hartan. 2001 urteko diskoa izan zan Bar Puerto eta Urdangarinek taldean aurkeztutako lehenengoa. Txatxa Matxalinatxu abestia da, bertatik gogoratuko duguna.

1975 urtekoa da Bruce Springsteenen Born to Run abestia eta albuma. Bere kanterik entzutetzuenen artean sartzen da honakoa. Publikoaren aldetik oso harrera ona izan eban, Ameriketako Estatu Batuetan ezeze munduan zehar Born to Run zerrendetan goren jarri zan. Kritikariek be oso ondo hartu eben eta askok dinoe Springsteenen lanik onena dala. Rockaren historian garrantzitsuenetarikoa bebai. Albumaren ezaugarrietariko bat da kanta gehienen sarrerea instrumentala dala. Kantariak berak esan eban asmoa Roy Orbison eta Bob Dylanen soinuaren antzekoa eskaintzea zala. Album honen azala be gogoratzen da orain dino, Springsteen bera agertzen da Fender Square gitarrea eskuetan daukala, E Street Bandeko Clarence Clemons saxofoi jolearen bezagainean sostengatzen dan bitartean.

All for me groh irlandar kantu herrikoia da, guztia saltzen dauan gizon baten historioa kontetan deuskue abesti honetan. Edaria eta tabakoa ordaintzeko bere emaztea be saltzen dauan gizon baten historia. Groh berbea, Royal Navyko marinelei egunero emoten eutzien Ron errazinoagaz dago lotuta. The Dubliners taldearen ahotze zentzungo dugu. Honek, 1967 urtean eskaini eben lehenengoz. Oraingo honetan, eurekaz batera, Patxi Watson be arituko da.

The Wandering Hearts laukotearen abestia hurrengoa, Wish I Could izenekoa. Ameriketako Estatu Batuetakoak izan esarren, folk amerikana estiloan lekua irabazten joan dan taldea. 2015ean sortutakoa. Fleetwood Mac taldeagaz alderatzen dabe askok. Wish I Could euren lehenengo diskoko lehenengo singela dugu.

0: gas.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
2: Ondo mugitzen zara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
1: Zerbait errepikatzea nahi duzunean berriro esaten duzu. Zure herriko merkataritza hasi egingo da zuk berriro errepikatzen baduzu. Euskadin merkataritza fidelizatzeko tresna berria da aurreztea eta promozio ikaragarrien onurak ahalbidetuko dizkizuna. Zeuk ere berriro esango diozu tokiko dendetan erosteari. Bizkaidendak eta Euskaldendaken kanpaina Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo sailaren finantziazioarekin.
2: Ekoetxea sareak esperientzia paregabeak eskaintzen ditu mota guztietako publikoarentzat. Irterak itsasontzian, ginkanak, ibilbide gidatuak, tailerrak, aukeratu zure gustokoena ekoetxea.euskogunean eta ezagutu ezazu Euskadiko Natura. Ekoetxea, Euskadiko Ingurumen Zentroen sarea. IOBE.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Así reconocemos en Vizcaya a nuestros comercios muy pro. Son profesionales.
5: Controlan mucho y nos asesoran.
4: Proactivos.
6: Siempre están innovando.
4: Próximos.
5: Cercanos. En el barrio y online.
4: Y vienen pegando fuerte. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Steppenwolf taldearen kantarik ezagunena dugu zalantza barik, Born to be Wild, Mars Bonfire da abesti honen egilea. 1979 urtean Easy Rider pelikularen soinu bandan agertu zen lehenengoz. Heavy metalaren lehenengo abestitzat hartzen da Born to be Wild. Errekonozimendu ugari jaso dauzkantuak eta 2018 urtetik rock and rollaren ospearen aretoan dago.

Akelarre taldearen Gauero abestia gogoratuko dugu. Gauero zuzenean diskotik ataratakoa, 1987 urteko lana honakoa. Euskal Herriko plaza talderik garrantzitsuenetarikoa zalantzabarik, Akelarrek 33 urteko ibilbidea egin eban. 15 disko guztira. Angie Dualde, Jose Alberto Batiz, Paco Díaz, Aitor Amezaga edo Jesús Mai Lopetegi talde honetatik igarotako musikarietariko batzuk.

Eratu eban Trabuko taldeak Imanol Aramburu, Jose Maria Peláez, Koldo Tarragona, Gonzalo Peláez, Jean Noel Roquefer, Michel Duko eta Jonkepa Tarragona izan ziren Trabuko. Disko hartakoa da, orain entzungo dugun eskar rege abestia euren entzutetzuena. 1985. urtekoa. Trabuko taldearen lana, 2000 eta kantua, hobeto esateko, 2009. Elkarrek Gaupasa izeneko bilduman be kale eratu eban, garai baten oso ezagun eta herrikoi izan ziren dantzetarako kanta historikoak batu ziren bilduma aretan eta tartean dinogun modura Trabukoren eskarrege abesti hau be sartu zan.

Bon Joviren baladea dugu Never Say Goodbye, John Bon Jovik idatzi eban, Richie Samburagaz batera. 1986. Urtean kaleratutako Slippery When Wet izeneko euren hirugarren diskoan kaleratu eben. Maitale gazte biren arteko harremana sari dira abestian, beti alkarregaz egongura daben maitaleak. Power ballad moduan dago kontsideratuta abestia, euren kontzertu gehienetan eskaini dabe Never Say Goodbye.